Okey, jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. Setia bersama-sama dengan kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.

Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: RCI berhubung tabung haji.
1: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga, menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya. Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, perkhidmatan pengangkutan awam kendalian prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
2: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi motor.

sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Festival Kebudayaan Orang Asli diperluas Kuala Langat Tuan Rumah 2027. PKPS teroka teknologi moden China perkukuh sektor agro makanan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia akan diteruskan di Kuala Langat pada Ogos tahun depan dengan skala lebih besar. Exco Hal Ehwal Orang Asli Selangor V. Paparaidu berkata, festival itu dirancang sebagai acara tahunan secara bergilir di 9 daerah bagi mengangkat budaya dan warisan masyarakat orang asli. Katanya festival itu turut menampilkan pelbagai pengisian termasuk larian santai, pameran agensi kerajaan, pemeriksaan kesihatan serta persembahan kebudayaan. Penganjuran itu juga menjadi platform memperkenalkan keunikan adat resam dan warisan orang asli kepada masyarakat umum. Sementara itu, V. Paparaidu berkata kerajaan negeri terus berusaha menyelesaikan isu pewartawaan tanah orang asli bagi menjamin hak dan kepentingan komuniti berkenaan. Jelasnya masih terdapat kampung orang asli yang belum diwartakan termasuk di Hulu Selangor. Setakat 21 Februari 2025, 33 daripada 74 kampung orang asli di Selangor telah diwartakan, manakala 41 lagi masih lagi dalam tindakan jakua. Satu kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat semalam. Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 153 sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di Selangor yang berada pada tahap berkenaan. Met Malaysia memaklumkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan hingga 14 Ogos yang berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS meneroka peluang kerjasama strategik dalam sektor agro makanan menerusi lawatan delegasi ke China baru-baru ini. Delegasi PKPS turut meninjau penerapan teknologi moden dalam industri penternakan serta mengadakan perbincangan bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua pihak. Lawatan itu turut menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU bagi mengukuhkan kerjasama dalam sektor berkenaan. PKPS berkata usaha itu selaras komitmen agensi dalam memperkukuh sekuriti makanan dan membangunkan industri pertanian yang lebih mampat. Mangsa rogol di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menjalani proses pemulihan selama 12 bulan bagi memastikan mereka

0: hamil sehingga selesai bersalin. Katanya bagi kes yang dilaporkan kepada JKM, perintah mahkamah dan dibohon akan bagi menempatkan mangsa di tempat selamat atau pusat perlindungan untuk menjalani proses intervensi dan pemulihan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai tugas pagi dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 9 sehingga 10 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, melibatkan 1 kes kebakaran jentera berat dan 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 16 kes, iaitu kebakaran hutan, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 5 kes melibatkan mangsa lemas, kemalangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 47 kes. Untuk makluman, satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 85 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan. Inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ataupun ini dua. Ini dia pilihan nombor dua, Lafaz Cinta. Yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan pertama, Lafaz. Pilihan pertama, Dambaan Pilu. Ataupun pilihan kedua, Lafaz Cinta. Boleh lock pilihan pertama ataupun lock pilihan kedua, hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Amar Haikal, Gila Bayang, Selangor FM.

0: Ya, itu dia daripada Tomok Berlari. Okey, membawa kita ke 11.53 minit pagi. Jadi, teruskan undi untuk Pilama. Terima kasih. Mana yang dah undi tu? Mana yang terlepas? Lagu apa tadi dah? Kita dah keluar kereta dah, kan? Aha, terlepas dengar bolehlah sekali lagi Ida perdengarkan.
1: Lagu mana? Pilama.

0: mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

Ya, itu dia Syamil, berakhir kita 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda. Okey, terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami menerusi frekuensi 100.9 ataupun anda dengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, jadi sebentar lagi kita nak umumkanlah lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagu ini daripada Ziza Razak dan juga Ismail Izzani, Berserah.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketulusan jika terdapat kelemahan tabir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut setiausaha akhbar kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Dato' Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Madrid melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam Indeks Perpaduan ini, kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada hubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Dato' Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yeow berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai

0: sektor pelancongan yang aktif.
1: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke Tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerlin yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Dal Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, itu dia kita layan lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Saloma Malam Bulan di Pagar Bintang. Okey, baiklah tuan, kita masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli mengenai kesedaran terhadap privasi digital. Okey, jadi kita nak tanya tuan jugalah kan, mungkin tuan boleh berkongsi adakah maklumat secara berlebihan di media sosial ni boleh membuka ruang kepada jenayah cyber? Kadang-kadang kita pun semua benda kita nak kongsi tuan
1: Betul tu kan. Saya paling seriau lah kalau macam family saya kan. Dia pergi share dia punya status.
0: Lokasi tu paling kita takut lah.
1: Apa nama tu, adik bercuti dekat sini lah. Semua kan 3 hari. So kalau 3 hari tu, you tak tahu, you tahu ke orang tengah tengok tu, bilik you kosong lah, ataupun you punya rumah tu kosong kan. Jadi benda tu kita perlu cakna lah Ida kan. Sharing live location itu satu. Yang kedua tentang staff ni dah. Tadi saya sentuh tentang majikan yang kena patuh PDPA kan. Staff di dalam syarikat tu pun dia pun kenalah cakna dah. Dia tak boleh lah bawa dokumen-dokumen mengandungi data peribadi kita balik ke rumah, pergi share dekat dekat mana, dekat social media kan. Orang kata apa tu, terpaling cepat. Jangan macam tu lah kan. Ni tak bayar tu lah, ini outstanding lah kan, ini apa nama tu, dia ni ada jenayah lah kan.
0: Baru-baru ni pun tuan tular kan, di mana pun pengaruh kita kan berkongsi bil telefon belum dibayarkan, tertunggak. Sampai kita punya menteri pun kata ambil tindakan juga mengenai perkara ini kan.
1: Itu salah satu contohnya tu. Kalau kita ni bekerja di pejabat, kita janganlah kita terbawa-bawa. Kita jangan bawa langsung lah maklumat-maklumat peribadi tu kan. Kalau di pejabat tu balik kulima, letaklah maklumat tu, simpanlah dalam PC kita ataupun fizikal tu. Tak payahlah kita nak bawa, kita nak tunjuk ke kan, nak forward-forward ke, nak WhatsApp ke, nak masuk dalam grup ke, dia ni ada isu-isu ni macam ni. Tak boleh tu sebenarnya.
0: Boleh kan?
1: Tak boleh. Dia orang kata aib kan, mengaibkan seseorang. Walaupun katalah saya, hutang saya ada berapa, RM40 ke RM50 ke, tapi itu bukanlah nak perlu di viralkan ataupun di-sharekan di public kan. Bagitahulah dalam kata saluran yang betul kan, dalam kita punya app ke, dalam kita, ya macam biasa. Jadi tak boleh ya? Jangan macam tu. Dan peranan majikan tu sendiri menasihati kepada staff dia dah.
0: Okay,
1: katalah saya ni bos, saya ni apa nama tu, bos kepada syarikat delivery. Kau jangan nak bagi dedah-dedahkan nombor telefon ke ataupun apa nama tu, alamat ke, menu makan di order kan, dekat orang ni. Tak boleh, itu salah, nanti kena bawa PDPA atap dengan atap pribadi. Itu pesan saya lah. Oversharing.
0: Okay, baik tuan, sejauh mana pengguna perlu membaca polisi privacy sebelum menggunakan sesuatu aplikasi kan? Dan bagaimana kita boleh mengenal pasti aplikasi yang selamat sebelum memberikan akses kepada kamera, mikrofon ataupun lokasi telefon kita?
1: Okay, soalan yang baik. Okay, tadi saya dah nyatakan tentang kewajipan syarikat ataupun organisasi mematuhi 7 prinsip PDPA.
0: Okay.
1: Kan? Salah satunya mendapatkan kebenaran daripada customer. Kan? Tak boleh ambil IC orang tu tanpa izin dia. Tak boleh proses kalau customer tu tak bersetuju. Kan? Dan yang kedua, prinsip yang kedua adalah notis privasi dah. Jadi saya nak share knowledge lah. Notis privasi ni kalau dah pasang lah kan, sehari-harian kita kalau kita buat pinjaman.
0: Okay.
1: Pinjaman rumah ke, pinjaman kereta ke. Kan pegawai bank tu dia akan cakap, okay, cek-cek initial kat sini, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, sign kan. Kita tak sempat baca kan. Kita tahu beza aku petang ni boleh keluar tak.
0: Kita tak fikir dah. Betul lah,
1: pinjaman saya malam ni boleh dapat.
0: Lulus
1: tak apa, dapat tak malam ni, boleh transfer tak kan. Tanpa kita membaca satu perkara yang paling mustahak, itu notis privasi. Notis privasi ni sebenarnya adalah satu penulisan lah, satu reminder lah, satu pemakluman daripada syarikat. Dia bagi tahu kepada kita customer tadi tu, yang pemohon tu, kenapa bank tu perlukan data peribadi awak. Berapa lama bank simpan data peribadi? Data peribadi yang awak bagi ni, bank bagi dekat siapa? Lagi apa hak anda sebagai customer yang memberi data? Jadi apabila kita tak baca privacy notice tu, jadi kita tak tahu. ni kalau loan aku tak lepas ni simpan berapa lama eh? Kan? Ini kalau loan aku lepas ni bagi kat siapa ni? Bagi kat Long eh? So jadi syarikat tu dia wajib memaklumkan 5 kriteria utama dalam privacy notice tu, Ida. Jadi saya nak pesan lah eh, sama-sama lah kepada pengguna kita sebagai pengguna. Kita apabila orang minta maklumat peribadi kita, Ida, mula pada saat ini pada hari ini, bila orang tu minta IC kita, minta kita isi maklumat, kita kena baca sikit. Bagi ruang sikit untuk kita baca privacy notice. Notice privacy tu dia akan menjelaskan tujuan, kenapa, bagi kat siapa, simpan berapa lama, apa tu hak kita. Kalau apa bahasa Inggeris dia tu, dear value customer, we are macam-macam
0: tengok
1: lah
0: kan, dia
1: start dengan dear value customer. Kan, itulah notice privacy. Kena start dah, tak boleh kita kata nak sangat benda tu, bagilah segala-galanya. IC isteri kita, IC suami kita, IC mak ayah kita, kita nak sangat benda tu. Pertandingan contohnya, kita nak anak kita merengek, nakkan hadiah dekat apa nama tu, shopping mall tu. Lepas tu promoter tu minta, okay kalau you nak bagi saya IC, baru saya bagi balon ni. Nanti dulu kan, setakatlah setakat balon tu kita kena bagi IC kita. Mesti ada cara lain. Jadi faham. Itulah salah satu dia dah.
0: Ya, saya kira ini peringatan yang bagus sebenarnya. Kan, sebab kita terlalu teruja tuan kan. Sampai sebenarnya kat pengenalan tu tuan, kita paling paling tak boleh kita nak bagi dekat orang kan tuan.
1: Setuju.
0: Kat pengenalan.
1: Setuju.
0: Kecuali macam pihak-pihak berkuasa seperti polis ke kan. Itu pun atas sebab-sebab yang kuat lah.
1: Okey. Saya setuju. Macam kat pengenalan tu, sehingga saya bagi penjelasan sikit kan.
0: Boleh?
1: Kat pengenalan tu, ini saya nak bagi tahu dekat syarikat lah. Kenapa nak minta kad pengenalan?
0: IC, betul.
1: Kan, IC. IC tu macam yang dah kata, itu sebenarnya adalah betul, untuk itu, tujuan itu paling, enforcement kan. Kalau macam enforcement ke ataupun untuk tujuan-tujuan lain lah yang yang berkaitan dengan tak salah guna kan. Barulah minta IC. Tapi kalau setakat kita nak mohon kita nak beli something lah kan. Kita nak membership, subscribers, minta IC. Jadi itu tak kata tak perlu pun. Kan kita nak buat loan ke, nak buat apa,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: As a subscribers. Dan apabila syarikat tu dia minta IC kita, syarikat tu bertanggungjawab sepenuhnya jaga IC. Apa jadi kalau IC kita bocor? Siapa nak tanggungjawab? Dah lah kita kena aib, syarikat tu pula kena, dua-dua kena. So kepada syarikat-syarikat ni, kepada apa nama tu, majikan-majikan, kurangkanlah permintaan atau dokumen seperti IC ni. Sebab dia adalah data sensitif kan.
0: Ya, betul. Alright, okay. Pernyataan yang baik untuk kita semua. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Click dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio nombor 1 orang Selangor.

0: berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: 9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor terima menghadap Menteri Belia dan Sukan bincang Sukma 2026. Pusat Adaptasi Perubahan Iklim Selangor selaras 3 projek antarabangsa hampir RM20 juta. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor diminta mengenal pasti tanah rintis atau tanah rizab yang masih kosong untuk dimanfaatkan bagi aktiviti pertanian. Exco Pertanian Selangor Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, langkah itu bagi mengelakkan tanah berkenaan terbiar dan berpotensi dikuasai pihak tidak berkepentingan termasuk warga asing. Katanya, tanah yang dikenal pasti boleh dipohon untuk pajakan bagi pelaksanaan kebun komuniti, program pertanian bandar atau aktiviti pertanian oleh pihak swasta. Pusat Adaptasi Perubahan Iklim Selangor SCAC mencatat pencapaian memberangsangkan sejak ditubuhkan tahun lalu. Exco Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata, SCAC menyelaras 3 projek yang menerima pembiayaan dan bantuan teknikal antarabangsa bernilai hampir RM20 juta. Beliau berkata, usaha itu meliputi aspek nyah karbon, ketahanan komuniti serta pengurusan sumber air dan alam sekitar. Larian Obor Sukan Malaysia Sukma 2026 dijangka bermula April ini melibatkan kesemua 9 daerah di Selangor. Exco Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, jadual jelajah larian obor itu sedang dirangka dan akan berlangsung sehingga Ogos. Katanya, obor Sukma diserahkan secara simbolik oleh Sarawak selaku tuan rumah edisi lalu kepada Selangor dalam kunjungan delegasi Selangor ke negeri itu hari ini. Obor berkenaan akan digunakan secara rasmi sepanjang temasya Sukma Selangor 2026. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menerima menghadap Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari serta Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin di Istana Bukit Kayangan. Pertemuan itu memfokuskan persiapan penganjuran Sukma dengan Selangor sebagai tuan rumah. Baginda turut menzahirkan rasa sukacita dengan persiapan yang dijalankan serta berpuas hati dengan langkah penganjur mengurangkan perbelanjaan. Baginda menegaskan setiap perbelanjaan penganjuran Sukma kali ini perlu ditumpukan kepada perkara yang penting dan wajar. Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records selepas berjaya mengedarkan 5,555 cucuk sate kerang sempena Karnival Jom Santai Kuala Selangor 2026. MPKS berkata pencapaian itu hasil kerjasama pelbagai pihak dalam mengangkat sate kerang sebagai antara warisan gastronomi tempatan Kuala Selangor. Usaha itu turut dilihat dapat memperkenalkan identiti dan keistimewaan daerah berkenaan selain mempromosi Kuala Selangor sebagai destinasi pelancongan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan itu menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Beliau menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah

platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Vanilla berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alif Zai Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 minit pagi waktu ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Jadi beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963 pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman, tolong hentikan perkauman. Okey, Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri, kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri, Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindit Desa, Nagin, siapa lagi, Zenu Arts, Rukiah Nga, Mat Adios, MZ Belalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, Adari Alusta, Noraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya, ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pija. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura, juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Cik Puan Amin, Farid Abdullah. Okey, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri Ziana Zain ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G, dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam
1: terlepas
0: masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

0: 6.30 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, nak kongsi sedikit perkongsian info semasa dengan anda mengenai Mega Jobcare Selangor tawar pekerjaan kepada 1,641 calon. Okey, seramai 1,641 pencari kerja berjaya ditawarkan pekerjaan menerusi Mega Jobcare Selangor 2026 bersama-sama My Future Jobs. Exco Sumber Manusia YB Viva Paraidu berkata program di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC itu turut rekodkan lebih 20,000 kunjungan sekaligus menjadikannya antara platform kerjaya terbesar di Selangor. Lebih membanggakan, seramai 1,641 calon berjaya memperoleh pekerjaan manakala 2,774 calon lagi berjaya mara ke peringkat temuduga kedua. Program yang berlangsung pada 8 dan 9 Ogos lalu itu menghimpunkan 147 majikan dengan lebih 11,000 peluang pekerjaan ditawar dalam pelbagai sektor. Menurut beliau, 98.4% daripada keseluruhan kekosongan adalah bagi penempatan di Selangor, manakala 62.2% menawarkan gaji melebihi RM3,000. Jadi ini membuktikan usaha berterusan untuk sediakan pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lebih tinggi kepada rakyat. Program berkenaan turut menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan termasuk padanan pekerjaan, temuduga terbuka, pengambilan pekerja pada hari yang sama, My Future Jobs on the Go, klinik resume dan juga kaunseling kerjaya. Program ini turut merangkumi program peningkatan kemahiran, program transisi kerjaya platform Selangor, Plates, Pocket Talks serta penyediaan pelbagai perkhidmatan kerajaan oleh agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi pelbagai inisiatif dirangka untuk bantu rakyat untuk dapatkan peluang pekerjaan, tingkatkan keboleh pasaran diri dan juga membina masa depan kerjaya yang lebih mampan. YB Tuan Papai Dado juga menambah pelaksanaan Mega Jobcare Selangor itu bukan sahaja membuka akses kepada peluang pekerjaan lebih luas, malah jadi platform pembangunan kerjaya yang komprehensif bagi rakyat Selangor. Jadi katanya kerajaan negeri akan terus berkukuh pelaksanaan program Kerjaya Selangor menerusi kerjasama strategik dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, pihak industri, agensi kerajaan dan juga rakan pelaksana. Sebelum ini, ketika membentangkan Kelab Badan Jawatan Selangor 2026, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari umumkan penambahbaikan program Jelajah Karnival Kerjaya termasuk menerusi program pensijilan dan pembangunan kemahiran. Jadi sebanyak RM1 juta diperuntuk bagi pelaksanaan inisiatif berkenaan sebagai antara usaha kerajaan negeri untuk tangani isu pengangguran. Jadi alhamdulillah, sudah seramai 1,641 pencari kerja berjaya ditawarkan pekerjaan menerusi Mega Jobcare Selangor 2026 bersama-sama My Future Jobs. Jadi sedikit perkongsian mengenai info semasa untuk pagi ini. Dan selepas ini macam biasa, siaran refleksi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih telus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar Akta Tabung Haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam Tabung Haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka. Itu perlu juga dipikirkannya.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajan Thai Pot Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Suruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: dengarkan panduan kita bersama waktu sekarang tepat 7.21 minit pagi. Kita pun dah memasuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, untuk jam yang kedua ni macam biasalah, kejap lagi kita ada sembang tu sen. Okey, ada benda nak tanya dengan anda. Jadi harapnya anda boleh, orang kata, sudi-sudi berkongsi-kongsi lah eh. Apa pun, terima kasih banyak Tuan Wan Kanya sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih. Salam pagi Selasa juga. Dan untuk makluman anda, Sukma Malaysia ataupun Sukan Malaysia di Selangor 2026 dah pun bermula hari ini eh. Empat sukan akan membuka tirai untuk pusingan awal, iaitu bola tampar lelaki pusingan awal bertempat di gelanggang bola tampar pantai di Seksyen 19 Shah Alam. Kriket lelaki 50 overs pusingan awal. Pulau Pinang lawan Sabah di STC Oval. Kelantan lawan Sarawak di UKM Oval. Manakala Melaka lawan Pahang, Bayu Mas Oval. Bola sepak lelaki juga dah bermula untuk peringkat kumpulan. Perlawanan Sabah menentang Terengganu bertempat di Stadium UKM. Manakala Pahang menentang Negeri Sembilan di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi. Saingan bola sepak wanita juga bermula hari ini untuk peringkat kumpulan dengan ada tiga perlawanan berlangsung, iaitu Pahang menentang Perak di Stadium MPHS, Majlis Pembandaran Hulu Selangor. Melaka menentang Pulau Pinang dan juga di Stadium Majlis Pembandaran Hulu Selangor, manakala Selangor, tuan rumah, akan menentang Wilayah Persekutuan di Stadium Selayang. Ini ada empat acara yang akan